0: popolo poliție.
1: Ferit tot blocar la grema de dopust.
2: Poliția.
3: Ce poziționează lui în șurec?